0: kaip ilga, ilga ir juoda. Man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Ta saulė paskleiski man savo šilumą.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

šešių megahercų FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Seniausia pramonės įmonė pasaulyje buvo Japonijos statybos bendrovė Kongo Gumi, įkurta 578-aisiais. 2007-aisiais ši įmonė bankrutavo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1997-aisiais Puff Daddy rašytas ir nužudyto reperio Notorious Big atminimui skirtas kūrinys I'll Be Missing You debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje, kurios niekam neužleido net 6 savaitės iš eilės. Vėliau daina pasiekė viršūnę ir Amerikoje, tuo pačiu pasiekdama muzikos rekordą. Iki tol nei vienam singlui nebuvo pavykę debiutuoti aukščiausioje pozicijoje abiejose Atlanto pusėse. Daina pasaulyje įsigijo daugiau nei 4 milijonai žmonių.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 22-ąją. 1858-aisiais gimė kompozitorius Giacomo Puccini. 1898-aisiais gimė Erichas Marija Remarkas, vokiečių rašytojas. 1944-aisiais gimė aktorius Klausas Marija Brandaueris. 1949-aisiais gimė Meryl Streep, garsi amerikiečių aktorė. Daugelio kino kritikų laikoma geriausio šių laikų aktorė. Atliko daugybę puikių vaidmenų tokiuose filmuose kaip Kramer prieš Kramerį ir Velnias dėvi Prada, Mama Mia, Sofijos pasirinkimas, adaptacija, Madisono grafystės tiltai. Yra laimėjusi du Oscarus, vieną kaip geriausia antro plano aktorė filme Kramer prieš Kramerį ir kitą kaip geriausia aktorė už filmo Sofijos pasirinkimas. Taip pat yra nominuota 16 Oscaro nominacijų, yra laimėjusi daugiau nei 83 įvairius apdovanojimus ir nominuota daugiau nei 90 apdovanojimų. 1953-aisiais gimė dainininkė Cindy Lauper. 1961-aisiais gimė dainininkas Jimmy Somervillas. Nuo 1987-aisiais gimė Lietuvos dainuojamosios poezijos kūrėja ir atlikėja Ieva Narkutė.

0: prie kavos puodelio.
1: 57 metrų aukščio švyturys Heraklio bokštas, esantis La Korunijos mieste Ispanijoje, buvo pastatytas Romėnų imperijos laikais ir yra seniausias veikiantis švyturys pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 22-osios horoskopai. Avina, šiandien greičiausiai bus mėginama varžyti jūsų veiksmų laisvę, jūsų valia kaip reaguoti. Jei nutarsite pakovoti, nepamirškite, kad reikia gerbti ir kito nuomonę. Jautis, nedarykite skubotų išvadų, santykiuose su mylimu žmogumi nelengvas metas, dėl abipusio supratingumo stygiaus. Atsakykite sausažininkai, ar pasistengite, kad jūsų mylimajam ar mylimai būtų gera, jei ne, pats metas taisyti padėtį. Dvyniai, neskubėkite kaltinti kito žmogaus, esate nervingi, tad jums sunku aktyviai vertinti esamą situaciją. Kol šilsta emocijų audra, nepriminėkite radikalių sprendimų. Greičiausiai jau į pavakarę imtumėte gailėtis. Vėžys, pamąstykite, kaip pagerinti šeimos materialinę padėtį ar atnaujinti būstą. Dieną iš peties padirbėję, vakarą skirkite linksmybėms. Jei planuojate kelionę, išvykite antroje dienos pusėje. Liūtas, iš ryto skaudins partnerio grubumas, gali kilti abejonių, ar tinkamą žmogų pasirinkote. Neskubėkite, taip kalba įžeista savimeilė. Artimas žmogus greičiausiai išgyvena sunkų metą. Paminkite išdidumą ir pirmas ištieskite baltą vėliavą. Mergelė, šiandien jūs mėgins įtraukti į intrigą, sieks jumis manipuliuoti. Atsiribokite nuo piktų žmonių, neužleiskite savo pozicijų. Vakare pasistengkite, kad jūsų gyvenimas sugrįžtų romantika. Svarstyklės, mąstote, kad jūsų santykiai su mylimu žmogumi toli gražu netitinka jūsų įsivaizduojamo santykio modelio. Pamėginkite atsiriboti nuo išankstinių nusistatymų, pajusite jūsų ryšio ypatingumą ir be abejo išmokite tuo džiaugtis. Skorpionas, pirmoje dienos pusėje galvoje vis dar suksis mintys apie darbą, niekaip nesisklaidys praėjusios savaitės įtampa. Jei jaučiate, kad nepajėgiate atsikratyti slogių minčių, pats metas skambinti bičiuliams. Šaulys, kartais patys komplikuojame savo gyvenimą. Štai planuojate kiekvieną žingsnį, bandote iš anksto nuspėti, kaip pasielgs, ką atsakys naujasis pažįstamas ar pažįstama. Ar nepaprasčiau būtų leisti įvykiams tekėti savo vaga? Ožiaragis, nedidelis konfliktas su gyvenimo draugu išves iš pusiausvyros. Atrodys, kad saugus jūsų pasaulis dūžta, iššūkes. Atsipalaiduokite, jūsų baimės visiškai nepagrįstos. Vandenis, iš ryto pateksite į nemalonę situaciją. Jūs bandys apkaltinti nebūtais dalykais. Nesikaršiuokite. Ramiu tonu išdėstykite savo argumentus. Naržuvys. Padidėjęs emocingumas leis jūs nesunkiai išvesti iš pusiausvyros, o tai savo ruoštu neigiamai atsilieps jūsų savijautai. Tiek fiziniai, tiek dvasiniai. Pasistengite likti kiek galima santūresnis. Nepasiduokite provokacijoms.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 22-ąją. 1675-aisiais įsteigta Grinvičo observatorija. 1772-aisiais Anglijoje Vergija paskelbta nelegalia. 1815-aisiais pralaimėjęs Waterloo mūšį Napoleonas Bonapartas atsisakė Prancūzijos valdovo sosto. 1941-aisiais Vokietijos kariuomenė įsiveržė į TSRS, prasidėjo Barbarosos operacija. 1974-aisiais atidarytas Rumšiškių liaudies buities muziejus. Nuo 1981-aisiais Markas Deividas Čepmanas pripažintas kaltu dėl Džono Lenono nužudimo.

0: Prie kavos puodelio.
1: Butelių kamščiams gaminti Jungtinėse Amerikos valstijose sunaudojama daugiau plieno nei mašinų kėbulams.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis vaikinų grupės Five albumas Five. Kvintetas buvo suburtas specialaus konkurso, kuriame dalyvavo 3000 jaunuolių metu ir debiutavo 97-ųjų rudenį su daina Slam Dunk Da Funk. Jie kaip ir kiti keturi albumo Five singlai pasiekė aukščiausią Britanijos top 10-uką, o tiražas viršio 1,5 milijono

0: Reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas Sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biuro Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė timti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšų.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Pralėkė, praūžė savaitgalis, kelios minutės po 7 ir jau pirmadienio ryte. Aš su jumis sveikinuosi, labas rytas jums visiems, sakau aš Gintarė. Prasideda mūsų naujas etapas, nauja savaitė, nauja diena. Ir tik šiandien keliaudama į darbą aš kažkaip pagalvojau, kad šita savaitė yra mums visiems labai ypatinga, todėl kad mes čia turėsim gražiausią vasaros šventę ir lygiai taip pat turėsim laisvadienį, kuris aš net nebejoju, kad savaitės vidury bus labai reikalingas. Ir pirmadienio mūsų rytas, tikiuosi, kad prasideda su gera nuotaika. Jeigu savaitgalį kažką veikėt, šventėt, minėjot galbūt kažkokią svarbę savo progą arba tiesiog ilsėjotės, tai tikiuosi, kad to laiko užteko viskam. Mūsų diena prasideda, įsivažiuoja. Nepaisant to, kad dar tikrai ankstyvas rytas, po keletos kūrinių jau mes keliausim susipažinti ir su šia diena. Būkit kartu su mumis iki pat 12, tikrai pažadu, kad daug smagios veiklos mes čia turėsim. O rytą mes pradėkim kartu su Sigala ir Ella Henderson, We Got Love.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Pats laikas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien už lango yra diena. Tai birželio 22-ąjį pirmadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutę, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocentas. Na ir šiandien yra vasaros saulėgrįža. Labai greitai lekia tas laikas. Šiandien jau yra birželio 22-ąjį, startuoja 4-oji šio mėnesio savaitė. Ir labai nesinori pripažint, bet liko savaitė ir iki pirmojo vasaros mėnesio pabaigos. Tai jeigu dar nesuplanavot atostogų, jeigu dar nežinot, ką veiksit, tai jau pradėkit apie tai galvoti, nes tikrai, tikrai ne už kalnų. Jau ir pradėsim galvoti apie kas apie mokyklinius dalykus, kas apie tiesiog garderobo keitimą rudeniui, tai nepaisant to, kad dar tik birželis, manau, kad tikrai mes nepastebėsim, kaip tas laikas praleks, tai būkit pasiruošę. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, dabar eteryje metas muzikai.
4: Aš pasiilgau žydinčių

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.
3: Okay.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujame toliau kartu su muzika ir atsiduriame 2024-uose, kuomet 26-ąją metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Edgaras Lubys ir jo darbas Mūsų vasara.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: лицо Гентаря.
1: Гороскопы.
2: Pats metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia mūsų visų, taigi horoskopams eteryje jau laikas. Avinas. Kaip ir sekmadienį, taip ir pirmadienį norėsite būti namie su artimaisiais, nors darbo reikalai nenorės jūsų paleisti. Vis dėlto raskite laiko bent jau pokalbį su namiškiais, tėvais ar artimais giminaičiais. Jautis. Šiandien nemažai dėmesio teks skirti bendravimui, ankstesnių dokumentų, informacijos ryšių peržiūrai ir naujų savirealizacijos būdų paieškai. Šiandien ypatingai vakare būsite kitų atžvilgių nusiteikę jautriai ir idealistiškai. Dviniai. Pajamų uždarbio gerbuvio sutvarkymo reikalai šiandien taps svarbiausia tema. Peržiūrėkite savo galimybes, ankstesnius pasiūlymus, pasikalbėkite apie tai su jums artimais ir svarbiais žmonėmis. Vėžys. Pastarosios dvi dienos jums vienos svarbiausių metuose, nes ir Saulė, ir Mėnulis keliauja jūsų ženklų ir nemažai planetų juos palaikys, tad sulauksite palaikymo ir atliepimo iš aplinkinių. Liūtas. Saulė įėjus į vėžio ženklą, jums prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, kuomet vis daugiau dėmesio reikėtų skirti peržiūrai to, kas įvyko per metus. Apibendrinimui, konfliktų išrišimui, poilsiui ir susikaupimui prieš naują startą. Mergelė. Šiandien jums teks imtis daug veiklos, spręsti įvairių šeimos, vaikų, partnerių reikalus. Tikriausiai norėsite skirti dėmesio ir artimiesiam, šeimos draugams, pabendraukite su jais. Svarstyklės. Darbas profesiniai siekiai šiandien pareikalaus viso jūsų dėmesio ir jausmų. Palanki diena atkreipti dėmesį į tai, kaip jaučiate, siekdami vienų ar kitų tikslų, bendraudami su aukščiau stovinčiais, ar viskas jūs tenkina. Galbūt reikėtų labiau pasirūpinti greta esančiais. Skorpionas. Nepaisant vienos kitos įtampos, šiandien būsite nusteikę filosofiškai, daugiau trauks poilsis, norėsite ramybės, užsiimti tuo, ko norite ir kas jūs džiugina. Palanki diena prisiminti studijas, užsienio kelionės ir atnaujinti senus ryšius. Šaulys. Diena pareikalaus iš jūsų nemažai emocinių jėgų, koncentracijos siekiant užtikrinti šeimos, asmeninį finansinį stabilumą ir toliau spręskite gerbūvio klausimus. Ožiaragis. Kaip ir vakar, visą dėmesį norėsite arba teks skirti partnerio partnerės interesams arba tiems, su kuriais jūs jie įsipareigojimai. Peržiūrėkite savo santykį su jais, pajauskite, kiek jums tai svarbu ir kokių santykių norėtumėte ir ką dėl to galėtumėte padaryti. Vandenis. Rutininis darbas įgyveninant tai, kuo ėmėtės, kasdienė veikla, rūpestis tais, kurie apgreta bus svarbiausia šios dienos tema. Nors materialiniai reikalai nelabai jums rūpi, tačiau palanki diena peržiūrėti savo darbus. Na ir žuvis. Diena neša jums daug galimybių realizuoti save ir savo siekius. Norėsite džiaugtis pasauliu, imtis kūrybos arba tiesiog atsipalaiduoti gražioje, jaukioje, malonioje aplinkoje, būti gamtoje, žaisti, pramogauti su vaikais arba jais pabūti.
1: Reklama.
3: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų

0: Galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Keliaukim tolyn į muzikinį pasaulį. Čia 2000-ieji, Top Loader ir Dancing in the Moonlight.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad jau netrukus jūs išgirsit ir žinias, taip pačius svarbiausius įvykius esu jums paruošusi, jie etrija po keletos akimirkų. Čia taip pat jūsų dar lauk šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biuro Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais reiktasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusėsalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusėsalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Dar viena naujiena. Šį kartą antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda šiek tiek po aštuntos. Geras tas laikas mūsų kartu, gera, kai jį leidžiam drauge ir nebejoju, kad tas laikas tikrai yra skirtas būtent tam, kad jūs galėtumėt labai lengvai ir paprastai įsivažiuoti ne tik į šią dieną, bet ir šios dienos reikalus ir darbus. Nes pirmadienis iš savęs tikrai yra sunkiausia diena, ypatingai jeigu savaitgalį nelabai radot to laiko paieškoti, o vasarą daug švenčių, daug progų, tikrai visai tikiu, kad taip galėjo nutikti. Po keletos kūrinių jau mes su jumis čia keliausim tiesiai prie šios dienos muzikinių rubrikų. Dabar pasiklausykim muzikos ir jeigu tik turit galimybę, garsinkit radijo imtuvus.

pat laikas pasikalbėti apie tai, kokiagi šiandien už lango yra diena. Tai Birželio 22-oji, pirmadienis. Saulė šiandien teka 4 valandos 41 minutę, leisis 22 valandą. Šiandien vardadienį švenčia Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocentas. Na ir šiandien yra vasaros saulėgrįža. Labai greitai lekia tas laikas. Šiandien jau yra Birželio 22-oji, startuoja 4-oji šio mėnesio savaitė. Ir labai nesinori pripažint, bet liko savaitė ir iki pirmojo vasaros mėnesio pabaigos. Tai jeigu dar nesuplanavot atostogų, jeigu dar nežinot, ką veiksit, tai jau pradėkit apie tai galvot, nes tikrai, tikrai neuž kalnų. Jau ir pradėsim galvoti apie, kas apie mokyklinius dalykus, kas apie tiesiog garderobo keitimą rudeniui, tai nepaisant to, kad dar tik birželis, manau, kad tikrai mes nepastebėsim, kaip tas laikas pralėks, tai būkit pasiruošę. Po keletos kūrinių aš pas jūsų grįšiu, o dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Mums pas laikas pasikalbėti ir apie rubriką Radio archyvai. Joje mes visada keliaujam kartu su muzika ir prisimenam dainas, kurios vertos dėmesio. Tai šį kartą noriu jūs pakviesti nusikelti 2025-uosius. Būtent tada, 26-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo antikvariniai Kašpirovskio dantys ir jų darbas Keliaut, keliaut.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Ryto daina. Ryto daina.
8: Metas mums šį kartą keliauti prie ryto dainos rubrikos ir šiandien čia mes klausysimės tikrai tokios labai gražios dainos ir labai tikiuosi, kad pagal pavadinimą tikrai jūs šiandien taip ir jausitės, tai nieko labai daug nekomentuoju, keliaujam pasiklausyti, čia Milau ir My Lucky Day.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti 1998 metus. Ir čia mes keliaujame kartu su Desiree ir kūriniu Life.
4: Atgal į ateitį.

Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.

0: Rytas su Gintare.
1: Mes priartėjom prie pabaigos jau ir antroje ryto laidos valandoje, tai labai trumpam palieku jūs kartu su muzika, būkit, klausykit, mėgaukitės ir po keletos kūrinių, aš pas jūs sugrįšiu jau po devintos. Čia netrukus eteryje dar kartą jūsų dėmesiu ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biurą Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorius Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė atimti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Geras labai yra tas laikas, kurį mes leidžiam kartu, kai jau esam labiau prabudę, tai nėra ką lyginti turbūt, kaip po 7 sveikinomės ir kaip sveikinamės dabar. Trečioji laidos valanda ir dar daugiau prabudimo, dar daugiau kavos, dar daugiau turbūt ir ofisuose yra judėjimo, tai labai labai sveikinu, jeigu jūsų rytas prasidėjo dabar ir jūs šiek tiek ilgiau pamiegojot. Iki pat 12 mūsų eteryje rytas su manimi Gintarė, mes atkeliaujame į trečią laidos valandą, kurioje jau netrukus jūsų lauks jūsų pačių top 3.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Jūsų pačių top 3 yra ypatingas tuo, kad čia mes visada klausomės tik tai tų dainų, tik tai tos muzikos, kurią labiausiai mylit jūs. Ir čia netrukus jūsų lauks 3 dainos, kurias aš esu jums paruošusi iš tikrai labai labai ilgo jūsų mylimų dainų sąrašo. Šiandien čia, nežinau ar tiks pirmadieniui, man atrodo, kad mylimos dainos tinka bet kada. Pirmasis kūrinys, kurį noriu jums pagroti, tai Kendrick Lamar, Not Like Us.
5: Trečia vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trietuką. Čia Bebe Rexha ir David Guetta, Sad Girls.
1: Pirma vieta.

0: Reklama. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83.
2: Mažeikiai

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Nežinau, ar jums pavyko jūsų topo klausytis tyliau. Jeigu darbe neturit galimybės klausytis muzikos šiek tiek garsiau arba taip, kaip norėtumėt, tai tikiuosi, kad bent jau savo top 3, kad tikrai išgirdot ir jis jums patiko. Metas keliauti ir prie mano topo. Šiandien čia jame 3 kūriniai, su kuriais prasidėjo mano rytas ir mes pradedame jo apžvalgą nuo Benjamin Ingrosso darbo Dance You Off.
3: Trečia vieta.

0: atrodo, šita daina, kur ką tik eteryje skambėjo, taip iki kaulų smegenų yra pažįstama, kad antroji, kuris skambės, manau, jau bus tokia šiek tiek šviežesnė, čia Sunfeld ir Show Me Love.
1: Antra vieta.

0: trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes mano top trijetuką ir užbaigiame, tai Lost Frequencies kartu su Seal and Radio Cargo, Listen to Me.
1: Pirma vieta.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai taip smagiai su topais nuskambėjo ir šį ryto laidos valanda. Jūs ir toliau kviečiu likti draugė kartu su mūsų radijo stotimi, todėl kad netrukus atryja čia jūsų dėmesiui ir žinios ir dar šiek tiek muzikos. Po dešimtos jau aš sugrįšiu pas jūs, papasakosiu, ką ten veiksim ir kur keliausim ketvirtoje laidos valandoje. Na, jeigu kyla klausimų, kiek laiko mes su jumis smagiai leidžiam laiką, tai kiekvieną darbo dienos rytą nuo 7 iki 12.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas sako, kad Lietuva norėtų normalizuoti politinius santykius su Kinija. Anot jo, per artimiausią pusmetį tikimasi sulaukti rezultatų dėl diplomatinių atstovybių Vilniuje ir Pekine. Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu vyksta dvišalės diskusijos dėl diplomatinių atstovybių Pekine bei Vilniuje. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pranešė apie Lietuvos pasiūlymą Kinijai atidaryti laikino reikalų patikėtinio biuro Vilniuje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys parlamentaro žodžių sakė nepatvirtinsiantis. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas konservatorių Žygimantas Pavilionis tai vertina kaip nuolaidą Pekinui, bet to pabrėžia, kad šis klausimas nebuvo aptartas komitete. Lietuvoje lankysis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus. Jis kartu su Lietuvos kolega stebės Vokiečių brigados rengiamas pratybas. Poligone numatytas dvišalis ministrų susitikimas, infrastruktūros plėtros aptarimas, pratybų pristatymas ir stebėjimas. Kaip pažymėjo krašto apsaugos ministerija, besibaigiantis laisvės skydas yra pirmosios pratybos rengiamos Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados Lietuva. Pratybos vyksta gegužės ir birželio mėnesiais. Kariai treniruojasi su dronais, minosvaidžiais, artilerija, koviniais sraigtasparniais, koviniais tankais bei šarvuotomis pėstininkų kovos mašinomis. Ukrainai priklausančiame Rusijos okupuotame Krymo pusiasalyje stabdomas degalų pardavimas plačiai visuomeniai, pranešė Maskvos paskirtas gubernatorius. Kyjivui sustiprinus smūgius Rusijos tiekimo linijoms, pranešama, kad taip pat smogta Kaukazo uostui, įsikūrusiam Kerčės sąsiaurio Rusijos pusėje. Šiame uoste yra degalų terminalas ir naftos saugykla. Krymo turizmo sektorius prognozuoja, kad čia vasarą pusiasalis, kuris yra populiari rusų atostogų vieta, aplenks milijonai turistų. Pusiasalį Rusija aneksavo 2014-aisiais ir nuo 2022 vasario prasidėjusios plataus masto invazijos jį naudoja atakoms prieš Ukrainos žemyninę dalį. Trečiasis Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka atsisakė Lenkijos Baltojo Erelio ordino po to, kai Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis nusprendė timti šį ordiną iš dabartinio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio. Tokį patį sprendimą priėmė ir eksprezidentai Leonidas Kučiuma bei Petro Porošenka. Anksčiau pranešta, kad vis labiau aštrėjant ginčiui su Lenkija dėl antrojo pasaulinio karo laikų žudynių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jo aukščiausio rango pareigūnai pareiškė grąžinantys Lenkijos apdovanojimus. Zelenskis šį mėnesį supykdė Varšuvą, pavadindamas karinį dalinį sukilėlių armijos dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lenkijos dešiniųjų prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš Zelenskio Baltojo Erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nepaisydamas Kyjivo ir Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko prašymų neaštrinti ginčo. Ginčiai dėl antrojo pasaulinio karo atminties istoriškai temdo Kyjivo ir Varšuvos santykius.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Mintare.
1: Šiek tiek po 10 ir aš jau atkeliauju pas jūs su ta mintimi, kad dar viena valanda užbaigta ir mes vis labiau artėjam iš tikrųjų prie pietų pertraukos. Lieka 2 valandos, kurias mes dar būtinai leisim kartu, tai irgi tikiuosi, kad jūs jas praleisit drauge. Šiandien muzikinės ruletės rubrika jau netrukus prasidės ir mes čia su jumis keliausim į metus, kurių galbūt muzikos mes tiek daug jau ir nebesiklausom, galbūt kaip tik esam primirši ir bus labai labai puiki proga šiame pirmadienyje išgirsti ir prisiminti. Ir keliausim mes į 2018-osius, o tą darysim po keletos kūrinių.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!

0: Rytas su Gintare.
1: Radio archyvai.
0: Radio archyvose šį kartą jūs kviečiu į 2018 metus ir būtent tais metais, 26 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Jubel kartu su Neimi darbas Dancing in the Moonlight.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

Kaip ir minėjau, pasisveikinama, galbūt kažkas tik nebuvo kartu. Šiandien muzikinėje ruletėje mes su jumis keliaujame į 2018-usius. Tai reiškia, kad prisiminsime tris kūrinius, būtent iš to laikotarpio, iš to meto topo viršūnių. Ir pirmoji daina, su kuria mes šiandien keliaujame jūsų šitame jau tikrai labai pamiltame tope, tai Bad Eel, Skinner ir Lightning Seed darbas Free Lions.

kūrinių, kuriuos mes labai maloniai prisimenam, jų klausom ir tikrai turbūt nesvarbu, kuriais metais jie išvydo dienos šviesą, bet tie kūriniai mums labai patinka ir net ir dabar jie dar yra labai labai mylimi. Tai aš čia kalbu apie kūrinį, kuris ką tik skambėjo, tai buvo George Ezra darbas Shotgun, o netrukus muzikinė ruletė, kurioje mes priminsiu keliavom po 2018-osius, užbaigs Clean Bandit ir Demi Lovato solo.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos visi.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: programa.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien aš noriu jūs pakviesti keliauti į 2006 metus kartu su Beat Freaks ir Somebody's Watching.

Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju

0: Iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vejos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Niekur labai toli nedingstu, keliauju pasiruošti jau ir paskutinį ryto laidos valandą. Ji mūsų eteryje startuos nuo 11, tai būkit kartu, netrukus su jumis susigirdėsim, keliausim tolyn ir turėsim čia tikrai dar vieną nuostabią valandą, o dabar eteryje metas žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje. Stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo 200 iki 2000 eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausius šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai, todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Pats laikas šiek tiek po 11 jau sveikinti su jumis paskutinioje ryto laidos valandoje. Tai labas sakau tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie prisijungia tik dabar, labas tiems, kurie nuo 7 laiką leidžiat drauge. Nesvarbu, net jeigu jūs tik dabar mūsų įsijungiat, tai yra tikrai geras, tinkamas laikas pradėti dieną, galbūt jūsų pirmadienis yra laisvadienis arba atostogų pradžia. Jau netrukus mes kartu su jumis susigirdėsim ir keliausim tiesiai prie šios valandos rubrikų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską. Net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame su britų dainininku Jamesu Bluntu ir jo debiutiniu kartu su Ricky Rosso singlu High iš debiutinio jo albumo Back to Bedlam. Na ir pati daina buvo išleista 2004 metų spalį, nepateko Jungtinės karalystės topą, užėmė 75 vietą už geriausių ribų. Po antrojo Blunto singlo Your Beautiful sėkmės High buvo išleistas iš naujo 2005 pabaigoje ir tapo hitu, pateko į 20 geriausiųjų ir užėmė 3 vietą Italijoje bei Jungtinėje karalystėje 16 poziciją. Na ir pati daina nesugebėjo padaryti to tokio ypatingo turbūt įspūdžio ar ne, bet vis tiek buvo tikrai aptarinėjama ir kai jau pasirodė tas pakartotinis leidimas, tai visose pasaulio šalyse iš tikrųjų didesnis dėmesys buvo šiam kūriniui skirtas. Tai štai ir dvidešimtuką pateko Austrijoje, Airijoje bei Šveicarijoje. Beje, 100 vietoje debiutavo ir Billboard Hot 100 tope.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.
5: Okay.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji, birželio 22 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: The Root, Sandstorm.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi. Man metas atsisveikinti, linkėti geros likusios šitos sunkios savaitėje dienos. Bet pirmadienis įpusėjo, tai yra gera žinia. Keliaujam papietauti, paskui sugrįžę po darbų ir toliau leiskit laiką po pietų ir toliau darbuose leiskit laiką kartu su muzika. Ir mes su jumis dabar susigirdėsim jau rytoj antradienį šiek tiek po 7. Tai būkit kartu, turėkim gerą laiką, gerą nuotaiką ir visiems jums linkiu to, kas turbūt yra nenumaldomai svarbu pirmadienį. Raskit laiko sugrįžę, skirti poilsio, jeigu savaitgalį to negalėjot padaryti. Iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimį dirbtinio intelekto taikymo srityje, stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos skaitina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo 200 iki 2000 eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių duomenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas, patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas, reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšių su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausių šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystį vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai. Todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža. Temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta. Naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data birželio 22-ąją. 1997-aisiais Puff Daddy rašytas ir nužudyto reperio Notorious Big atminimui skirtas kūrinys I'll Be Missing You debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje, kurios niekam neužleido net 6 savaitės iš eilės. Vėliau daina pasiekė viršūnę ir Amerikoje, tuo pačiu pasiekdama muzikos rekordą. Iki tol nei vienam singlui nebuvo pavykę debiutuoti aukščiausioje pozicijoje abiejose Atlanto pusėse. Daina pasaulyje įsigijo daugiau nei 4 milijonai žmonių.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusės susitarimų laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimas atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpojo laikotarpio gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su iš šalies teritorijoje išskrendančiais dronais, priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausia poveikį tai turės turizmo sektoriui. Daliai gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai netmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamų pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių už 1,5 milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažykė FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Mohamedas Sala pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kišalio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kišalio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18. Top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18. Top lygos turui Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šelkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šelkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžio kirčio turnyrų čempionė sugrįžo šį mėnesį. Po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data birželio 22-ąją. 1998-aisiais buvo išleistas pirmasis vaikinų grupės Five albumas Five. Kvintetas buvo suburtas specialaus konkurso, kuriame dalyvavo 3000 jaunuolių metu ir debiutavo 97-ųjų rudenį su daina Slam Dunk The Funk. Jie, kaip ir kiti keturi albumo Five singlai, pasiekė aukščiausią Britanijos top 10-uką, o tiražas viršio 1,5 milijono

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po

0: perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06111 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministerijoje Latvija perdavė Lietuvai metus truksinti pirmininkavimą Europos mokyklų sistemai. Kaip pranešė ministerija, Lietuva Europos mokyklų sistemai pirmininkaus nuo šių metų rugpjūčio. Tai bus pirmas kartas, kai Europos mokykloms vadovaus Lietuva. Pasak ministerijos, Lietuvos pirmininkavimo metu daugiausiai dėmesio bus skiriama kalbinės ir kultūrinės įvairovės Europos mokyklose stiprinimui. Taip pat planuojama dalytis Lietuvos gerąją patirtimi dirbtinio intelekto taikymo srityje. Stiprinti švietimo pagalbą ir įtraukti Europos mokyklų tinkle. Be to, įvairių pirmininkavimo renginių ir konferencijų mokytojams metu bus siekiama didinti Europos mokyklų sistemos matomumą. Europos mokyklų sistemą sudaro 37 mokyklos iš 15 ES šalių. Juose mokos apie 400 lietuvių. Ieškinį valstybėje dėl registrų centro domenų nutekinimo rengiantis advokatas Paulius Galubickas teigia, kad bylinėtis dėl minėtos istorijos ketina apie 1000 žmonių. Teisininkas svarsto, kad kiekvienas iš nukentėjusių asmenų galėtų prašyti 3000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktika bylose dėl domenų atskleidimo rodo, kad žmonėms iš valstybės pavyksta prisiteisti nuo 200 iki 2000 eurų. Neturtinė žala bus grindžiama mintimi, jog žmonės, kurių domenys buvo nutekinti, prarado šios informacijos kontrolę. Estijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad šalies aukščiausio teismo sprendimas patvirtinantis bažnyčių įstatymo pataisas reiškia, jog Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia privalo nutraukti pavaldumo ryšius su Maskvos patriarchatu. Pasak ministro, atsakomybė už tokio apribojimo įvedimą tenka tik Rusijos vadovybei, kuri pradėjo mirtiną agresijos karą prieš Ukrainą ir naudoja Maskvos stačiatikių bažnyčios patriarchatą kaip sąjungininką šiai agresijai ir karui pateisinti bei remti. Numatyta 6 mėnesių pereinamasis laikotarpis nuo įstatymo įsigaliojimo. Per šį laiką vidaus reikalų ministerija bendraus su visomis pataisų paveiktomis religinėmis asociacijomis ir prireikus pasiūlys pagalbą ir paramą atnaujinant jų įstatus. Lenkijoje sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai. Nauja šalies geležinkelių paslauga jungia didžiausius šalies miestus ir keliautojams suteikia galimybę ramiai stebėti vaizdus pro langą bei mėgautis tradiciniais lenkų virtuvės patiekalais. Lietai puškuojantis traukinys be oro kondicionieriaus ar be vėlio interneto. Iš pirmo žvilgsnio skamba nekaip, bet tokia pramoga Lenkijoje gerina populiarumo rekordus. Neskubantys traukiniai įvairiais maršrutais nuo Karpatų pietuose iki Baltijos jūros šiaurėje pradėjo kursuoti balandį. Jais domisi ne tik geležinkelių entuziastai, bet ir turistai, bei savo jaunystę vaikams norintys parodyti tėvai ir seneliai. Todėl įsigyti bilietus dažnai itin sunku.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietaus tikimybė maža, temperatūra dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis trumpai palis, išliks vasariškai šilta, naktį vės iki 10-16, dieną šils iki 21-27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Gera diena visiems, kurie šį nuostabų pirmadienį laiką leidžia su mūsų radio stotimi. Eteryje geros dienos iki pat 17. Čia prie mikrofono Šobertas. Tikiu, kad laiką leisime gerai. O kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendorius, kuris informuoja, kad prasideda jau ketvirtoji vasaros darbo savaitė. Birželio šiandien 22. Pirmadienis. Šiandien Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima ir Inocetas švenčia vardo dieną ir šiandieniu vasaros saulė grįža. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, o mes keliaujame prie muzikinio. Ir pradėkim nuo Lietuvos muzikinės padangės. 1978 birželio 22 dieną Kaune gimė pati Ieva Narkutė, dainuojamosios poezijos žandro atlikėja, dainų autorė. Sveikinam ją su gimimo diena, na ir ta proga Ieva Narkutė, Raudoni vakarai.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką 2013 metais. 74 pozicija šimtuke Pink True Love.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Grupė Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia mus kelionė į laikų mūsų radio stoties metrašiuose. Birželio mėno, tiek 2025-ieji, grojamiausių dainų 30-ukas ir čia sutinkame šeškes ir jų darbą Tu mane laikyk.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A, Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
0: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba tiesiog Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2011 dvi savaitės iš eilės. Wanted, glad you come.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-698-48-272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Nežinau kaip jūs, bet aš nepastebėjau, kai pirmoji geros dienos valanda prabėgo. Smagu, jeigu taip laikas šiandien bėgs, tai net nepajusim, kuomet užbaigsim savo darbus. Lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir tuomet papasakosiu, ką veiksim jau ir antroje šio pirmadienio geros dienos valandoje.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių Valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotaciją baigiantis Jungtinių Valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai anksčiau pagal panašią metodiką rengė Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolims dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie Pietų Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto banga suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslą įsipainiusias partizaninės grupuotes, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje šį pirmadienį ir jeigu pirmąją valandą klausėte, tai primenu, kad šventėme gimtadienį Ievos Narkutės, tai gimtadienį šiandien tikrai nesibaigė. 1971-aisiais būtent birželio 22-ąją Vilniuje gimė Julija Ričik, vokalistė, gitaristė, dainų autorė grupės Fofanare, atstovavo ir mūsų šalį Eurovizijos konkurse, o čia eteryje Julijos darbas Vėjas man pasakė.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti. Kelkimės į 2011 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Garbinga 37 pozicija. Shakira, Loka.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83. 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie orus. O šiandien Lietuvoje be lietaus, vėjas šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Su džiaugsmu kviečiu pakeliauti po lietuviškos muzikos padangę 2023 ir mūsų eteryje 3 dainos iš eilės būtent sukurtos ir sudainuotos tais 23-aisiais. Pradėkim nuo Justino Jaručio darbo Tamsu.

Keliaujame toliau 2023 metų lietuviškos muzikos ritmu. Antrasis kūrinys būtent iš šių metų Numbeko Augustė. Mane pamiršai.

Metas pirmadienį uždaryti top trietuką lietuvišką. Priminsiu, turėjome Justiną Jarutį tamsoje, turėjome ir Nombek Augustę mane pamiršai. Tikrai, abi dainos žinomos ir 23-aisiais skambėjo itin dažnai. Na, o užbaigs top trejetą tikriausiai darbas, kuris ilgiausiai ir, na, išsilaikė bent jau tų grojamiausių dainų 30-ukose mūsų, tai Mantas, Paryžius.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį, bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
1: Štai ir antroji geros dienos valanda baigėsi, įpusėjome beveik laidoje. Lygiai 15 svarbiausios žinios, po jų būtinai susigirdėsim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją geros dienos valandėlę šį pirmadienį.

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių Valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių Valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai anksčiau pagal panašią metodiką rengė ir Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbas sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrotskio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip Pietų Amerikos šalis, kuri apie mūsų smurto bangą suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Trečioji geros dienos valanda prasideda šį pirmadienį. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Ir pirmąją ir antrąją valandą sveikinome jubilietus Lietuvos muzikinės padangės atstovus. Tai priminsiu, buvo ir Julija Ryčik šiandien švenčia gimtadienį, ir Ieva Narkutė. Turime ir dar vieną gimimo dieną. Šiandien gimtadienį švenčia 1970-aisiais birželio 22-ąją Kaune gimęs Kęstutis Baranauskas. Jis grupės FU įkūrėjas ir narys, dainų autorius ir choreografas. Tiems, kurie neprisimena šios grupės, tai primenu, kad prieš gerus 20 metų tikrai ši kompanija buvo ant bangos, o čia prisiminkim seną gerą FU.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, mus kviečia šį kartą į 2009 metų Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką, o čia džiugu sutikti ir lietuvių grupę 69 danguje, 28 pozicijoje, Meilės simfonija.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604-01119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė kviečia mus prisiminti 2020-aisiais pasirodžiusių trijų kūrinių, tai nieko nelaukdami ir keliaukim ten. 2020-ieji Tones and I, Never See the Rain.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Sugrįžtu į eterį tam, kad pranešiau lygiai 16 svarbiausios žinios ir trečioji geros dienos valanda jau priartėjo prie pabaigos. Dar šiek tiek muzikos, žinios ir jau susigirdim ketvirtoje geros dienos valandoje.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Daugiau negu 2 mėnesius 500 šaulių iš visos Lietuvos buvo rengiami pagal Jungtinių valstijų kariuomenės taikomus mažųjų padalinių veikimo principus. Mokymuose dalyvavo Lietuvoje pamainą bebaigiantis amerikiečių pirmosios kavalerijos divizijos kariai, specialių operacijų pajėgų instruktoriai ir Lietuvos šauliai. Vėlesniuose etapuose jau patys perėmė instruktorių vaidmenį. Šauliai pritaiko žinias taktikas, kurias naudoja amerikiečiai. Lietuvoje rotacija baigiantis Jungtinių valstijų pirmosios kavalerijos divizijos kariai daugiau negu 2 mėnesius dirbo su šauliais. Mokė individualių kario įgūdžių, mažųjų padalinių taktikos, veiksmų miesto aplinkoje, pastatų šturmo ir valymo procedūrų, pasalų ir reido organizavimo. Ypatingas dėmesys skirtas sužeistiesiems evakuoti, pasitelkiant Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų sraigtasparnius. Mokymų ciklą vedė amerikiečių instruktoriai, anksčiau pagal panašią metodiką rengė Ukrainos specialių operacijų pajėgų karius, kurie šiandien kariauja Ukrainoje. Seimo nariai siūlo nuo kitų metų dar labiau atlaisvinti per atostogas dirbančių nepilnamečių poliso laiką. Jis siūlo jaunuolėms dirbantiems atostogų metu leisti dirbti ir sekmadieniais. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zelskienė sako, kad nepilnamečiams dabar neleidžiama dirbti sekmadieniais ne šiaip sau, o kad jie nebūtų išnaudojami. Pasak jos, darbą sekmadieniais draudžia Europos Sąjungos tarybos direktyva dėl dirbančių jaunimo apsaugos, kurios nuostatos yra perkeltos į darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą. Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14-16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbus, o 16-18 metų paaugliai sudėtingesnius. Lenkijos ministrai pasmerkė prezidento Karolio Navrockio sprendimą atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio balto erelio ordiną, aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą. Zelenskis grąžino apdovanojimą. Be to Lenkijos balto erelio ordino atsisakė ir 3 buvę Ukrainos prezidentai, o keli ukrainiečių pareigūnai atsisakė kitų lenkiškų apdovanojimų. Šis ginčas meta ilgą šešėlį ant artėjančios Gdansko konferencijos, kurioje tikimasi sulaukti 2000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių, įskaitant valstybių vadovus ir svarbias tarptautinės finansų institucijas. Renginys buvo skirtas pademonstruoti Lenkijos ekonominį potencialą ir užtikrinti vadovaujantį vaidmenį Lenkijos verslui būsimame Ukrainos atstatyme. Kolumbijos prezidento rinkimus laimėjo dešinysis griežto kurso šalininkas Abelardo Dela Espriela. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo remiamas politikos naujokas sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų rate nežymė persvarą įveikė kairiųjų pažiūrų senatorių Ivano Cepeda. Taip apie to Amerikos šalis, kuria apie mūsų smurto bangą suka į dešinę. 47-erių Dela Espriela su ginkluotomis grupuotėmis ketino kovoti karinė jėga, o ekonominėje politikoje pasisako už dereguliavimą. Kraštutinių dešinių pažiūrų politikas, pats save vadinantis tikru į narkotikų verslai supainiusias partizaninės grupuotės, ketina pulti ir iš oro, ir panašiai kaip Salvadore, statyti milžiniškus kalėjimus.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos!

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
4: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda šį pirmadienį ir dar vieną gimtadienį turime. Smagu, kad galime švęsti. Priminsiu, kad šiandien Ieva Narkutė, taip pat Julija Ričik, taip pat ir Kęstutis Baranauskas iš legendinės grupės FU švenčia gimtadienius. Nu, čia keliaujame prie vienos iš Lietuvos pop scenos klasikos karalienių. Jeigu rimtai, tai šiandien gimtadienį švenčia dar 1940-aisiais birželio 22-ąją Šiauliuose gimusi Nijolė Ščiukaitė. Žinoma, estrados dainininkė, dainų tekstų autorė, beje, ilgametė ansamblio estrados melodijos solistė. Nijolė Ščiukaitė, 40 kaštonų, tęsia laidą. Geros dienos!

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM. Eteryje laida geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, 2006 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, garbinga 15 vieta. Prisiminkim, Rasmus, C.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienio dieną šalyje kai kur trumpas lietus, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų šiaurės 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 22-27, susiruošėti pajūrį ten 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpas lietus gali griaudyti ir perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 11-16, dieną 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos. Panašus orai ir trečiadienį naktį apie 12, o dieną iki 23 laipsnių šilumos.
5: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 į eterį pasiruošęs keliauti ir romantiškai nusiteikęs savo top 3 tuką pradedu su legendų legenda. Celine Dion, Because You Love Me.

Tęsiant ramių kūrinių temą, dar viena nuostabi daina mano top trejetuke šį pirmadienį. Vaidas Baumila, man ramu.

Kol kas mano top 3 tokie buvo tikrai romantiškos ir ramios dainos. Priminsiu, Celine Dion, Vaidas Baumila, metas ir tokiam smagesniam kūriniu, jeigu jau pirmadienį pasiruošę leisti vakarą smagiai. Tebūnie, lietuvaičiai ir lietuvaitės, man reikia tavo juoko. Šis kūrinys šiandien baigia.

0: Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Pirmadienio darbai laidoje geros dienos nudirbti. Čia 4 valandas tikrai smagiai ir jaukiai įsitaisęs aš praleidau Robertas. Visiems noriu palinkėti nuostabaus vakariuko ir tikėtis, kad susigirdėsime rytoj. Tai yra antradienį nuo 13 laidoje geros dienos. O dabar gero, smagaus, likusio vakaro. Ate.

0: Реклама.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. O reikia skirti daugiau lėšų mato ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas. Grįstas scenarijus, pagal kurios Kinija vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salą operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėje kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršijo 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmones pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2015. Jess Glyn, Hold My Hand.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštu slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Mes keliaujam ir toliau laikus su muzika ir šį kartą atsidurėme 2016 metuose kartu su Charlie Puth ir We Don't Talk Anymore.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelio šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelį rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Mohamedas Sala pelnė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą, o Egipto rinktinė sukūrė istoriją. Pelnė pirmą šalies pergalę pasaulio futbolo čempionate. G grupės dvikovai egiptiečiai 3-1 įveikė Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionato debiutantė žalio kyšulio rinktinė turnyre ir toliau nepralaimi. H grupės dvikovai žalio kyšulio futbolininkai lygiosiomis 2-2 sužaidė su Urugvajaus rinktinė. Ispanijos futbolo rinktinė iškovojo pirmąją pergalę pasaulio čempionate. H grupės antrojo turo rungtynėse 4-0 sutriuškino Saudo Arabiją. Japonijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato F grupėje 4-0 sutriuškino Tunisą ir užtrenkė varžovams duris į atkrintamąsias varžybas. Atkakliuose ir permainingose rungtynėse Vokietija 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus. 18 top lygos turas baigėsi Žemaitijoje. Akistatoje tarp Telšių Džiugo bei Marijampolės Sūduvos stipresni buvo Donato Vencevičiaus auklėtiniai, kurie šventė pergalį rezultatų 2-1. Pasibaigus 18 top lygos turui, Džiugas su 34 taškais sąskaitą išlaiko lyderio poziciją čempionate. Sūduva rikiuojasi trečia, bei turi 32 taškus. Lietuvos moterų tinklinio rinktinės kapitonė Monika Šelkutė baigė profesionalios sportininkės karjerą, trukusią 23 metus. Paskutinėmis jos rungtynėmis tapo Lietuvos rinktinės susitikimas su Rumunija CF Europos lygoje. Šiauliuose Lietuvės varžovės įveikė 3-2, o Šelkutė pelnė 12 taškų. Po susitikimo ji buvo pripažinta geriausia Lietuvos komandos žaidėja. Apdovanojimą rinktinės kapitonė atsiėmė su ašaromis akyse, o Šiaulių arenoje atsistoję žiūrovai skandavo jos vardą. Viena geriausių visų laikų tenisininkių Serena Williams sensacingai sugrįš į vienetų varžybas. 44 amerikietei skirtas paskutinis vardinis kvietimas į Wimbledono turnyro moterų pagrindinį etapą. Serena Williams vienetų varžybose nežaidė nuo 2022 US Open, kuris tuo metu laikomas paskutiniu jos karjeros turnyru. Visgi amerikietė galimybė sugrįžti galutinai neatmetė. Į profesionalų tenisą 23 didžio kirčio turnyrų čempionė sugrįžo šį mėnesį. Po beveik 4 metų pertraukos sužaidusi dvejetų varžybose Londone ir Berlyne.
6: Sporto naujienos.
8: Reklama.
9: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platurių posočių žinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Kas čia?
8: Mažeikia FM.
10: Radio archyvai.
11: Radio archyvose šį kartą jūs kviečiu į 2018 metus ir būtent tais metais, 26 metų savaitę, mūsų etrėje čia debiutavo Jubel kartu su Neimi darbas Dancing in the Moonlight.

Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Monetos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. Poreikį skirti daugiau lėšų mato socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijas, pagal kuriuos Kinija vieno iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salą operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėj kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršijo 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Dar viena daina, kuri atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį, šį kartą 1988. Čia Chris DeBurg ir Missing You.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Dėrybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog dėrybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Dronų incidentai trumpuoju laikotarpiu gali labiausiai pakenkti Lietuvos turizmui ir ekonomikos augimui, teigia ekspertai. Ekonomisto Aleksandro Izgorodino skaičiavimais, kavinių, restoranų, biurų, paslaugų ir gamybos įmonių veiklos sustabdymas vienai valandai Lietuvoje bendrai vidaus produkto augimą galėtų sulėtinti 0,05%, o ekonomikai kainuotų apie 43 milijonus eurų. Seb banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, jog tai, kokią įtaką Lietuvos ekonomikai turės incidentai, susiję su iš šalies teritorijos. Įskrendančiais dronais priklausys nuo jų dažnumo, valstybės reakcijos ir priemonių jiems suvaldyti. Visgi didžiausią poveikį tai turės turizmo sektoriui. Dalį gyventojų būsto paskolos jau pabrango. Ekspertai netmeta, kad infliacija išliekant aukštai, palūkanų normos dar gali aukti, todėl paskolos gyventojams brangtų ir toliau. Frankfurte posėdžiavus Europos centrinio banko valdančioji taryba, kaip ir buvo prognozuota, praėjusį ketvirtadienį 0,25% padidino bazinės palūkanų normas. Bazinė palūkanų norma, lemianti skolinimosi kainą, padidinta nuo 2 iki 2,25%. Kitų metų minimalios algos klausimas virto žodžių mūšiu. Vyriausybė nesutiko su darbdavių ir profesinių sąjungų prašymu didinti ne tik minimalų mėnesinį atlyginimą, bet ir nemokestinamų pajamų dydį. Abi pusės kaltina valdžią nesilaikant rinkimų pažadų ir didžiulę nepagarbą. Sako, kad dabar visos viltys į naują vyriausybę. Dabartinės vadovė teigė, jog socialinių partnerių prašyta tartis dėl algos, o ne mokesčių dydžio. Minimalią algą gauna mažiau nei 3% visų darbuotojų, arti 50 tūkstančių žmonių už 1,5 milijono. Minimali alga mokama už nekvalifikuotą darbą, bet padidėjusi pasyvi algas, kurios mokamos kvalifikuotiems darbuotojams. Įmonių teigimų tenka kelti ir jas.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spynos, viskas salone Langė. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langė, o internete langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Pats laikas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų rubrikos, na, o šiandien čia 2023 ir 26 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo jo kūrinys Jausmai.
5: Aš

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijai, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, turi žinių, kad Liepos mėnesį Lietuva atvyks nauji kariai. Vis tik išvykę kariai nebus pakeisti didesniu pajėgumu. Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje pasitraukimo iš Lietuvos pradėjo per 1000 Jungtinių Amerikos valstijų karių su technika. Dar nežinoma, kas ir kada juos pakeis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turys patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda ir kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras teigė, kad Vašingtonas siunčia labai pozityvius signalus dėl amerikiečių karių tolesnio buvimo Lietuvoje. Skurdo mažinimo organizacijų atlikta analizė atskleidžia, kad 8 iš 10 vaikų dienos centrų trūksta finansavimo. Pasak centro atstovų, padėtis rodo ne pavienių įstaigų sunkumus, o visos sistemos nuovargį. Todėl organizacijos tikisi 0,5 milijono didesnio valstybės finansavimo. Ministerija didesnė parama žada, tačiau sako, galutinį sprendimą priims finansų ministerija. Papildomų lėšų bene dažniausiai trūksta darbuotojų atlyginimams. Pavyzdžiui, kai kuriuose vaikų dienos centruose socialinio pedagogo atlyginimas nesiekia 900 eurų į rankas. Vaikų dienos centrai finansuojami ne tik iš savivaldybės, bet ir valstybės biudžeto. Nevyriausybinės organizacijos skaičiuoja, norint užtikrinti visavertiškas paslaugas, reikia maždaug 16 milijonų eurų valstybės finansavimo. O reikia skirti daugiau lėšų mato socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tai galutinį sprendimą priims ne jie. Šią savaitę Taivano kariuomenė surengs didelio masto 5 dienų trukmės kovinės parengties pratybas, grįstas scenarijus, pagal kuriuos Kinija vieną iš savo įprastinių kasdieninių patruliavimo aplink salą operacijų staiga paverčia tikrų puolimų. Pratybose, kurios tęsiasi iki birželio 26-osios, dalyvaus visi Taivano ginkluotojų pajėgų daliniai. Jie treniruosis vykdyti bendras operacijas, skirtas atremti Kinijos puolimui. Išskirtinis šių pratybų bruožas yra tas, kad jos bus vykdomos realybėje kuo artimesnėmis sąlygomis. Pratybų metu Taivano kariuomenė treniruosis greitai perėti iš taikos į karo būseną ir dislokuoti kovinius dalinius į pozicijas realiame reljefe, realiu laiku, naudodamas standartinės kovinės transporto priemonės, ginklus ir įrangą. Prancūzija alinant karščiams, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Meteorologijos tarnyba pranešė, kad artimiausiomis dienomis įspėjimas gali būti duotas ir kitoms vietovėms. O oro temperatūra sekmadienio popietę viršijo 41 laipsnį Celsijaus. Be to įspėjimą ir apie galimus miškų gaisrus. Prezidentas Emanuelis Makronas paragino žmonės pasirūpinti savimi ir jei reikia padėti kitiems.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį gali formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių trumpai ir negausiai gali palyti. Temperatūra sieks 22-27 laipsnių šilumos. Joninės didžioji Lietuvos dalis taip pat sutiks sausai. Tikėtina, kad antroje trečiadienio nakties pusėje šiaurės vakarinėje šalies dalyje kris trumpalaikis lietus. Joninių diena bus drėgnesnė. Po pietų trumpalaikis lietus galimas daugelyje šalies rajonų. Kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija. Temperatūra naktį nukris iki 11-16, dieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtinas lietus. Naktį temperatūra svyruos tarp 11-16, dieną šils iki 27 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai